0: Bet Radio SMS.
1: Sprečanski talasi nam pjevaju u nastavku. Pozdrav i kaže idu od vrijedne ekipe Subašića sa krova. Nemoj Lolo žaliti, Dimije.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nastavljamo dalje od Anasa Neire, Azura i Amre, divlja devojka, Semir Jahić i Elma Hadžić u nastavku.